द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24-अधिक-2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके दशवर्षात्मकः कारावासः, 10 कोटि रूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्र

विधेयकस्यास्य मुख्योद्देश्यं वर्तते। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुम् अर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति। सः प्रावोचत् यत् एकसप्तत्यधिक-एकोनविंशतितमे प्रवर्तितेन अधिनियमेन राष्ट्रगानस्य आदरार्थं प्रावधानानि विहितानि। इतः प्राक् चर्चायां भागं भजन्ति डीएमके दलस्य परपक्षे विधेयकस्य समर्थनं कुर्वन् बीजेपी दलस्य संबित पात्रा न्यगादीत् यत् अयं विधेयकः अतीव महत्वपूर्णः वर्तते। सः अकथयत् यत् केन्द्रसर्वकारः गतवर्षस्य नवम्बर मासतः राष्ट्रगीतस्य 150वीं जयन्तीं राष्ट्रियोत्सवरूपेण समाचरति। सहैव नरेन्द्रमोदी सर्वकारः अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय वैधानिकसुरक्षां प्रददाति।

राज्यसभायाः उपवेशनं पुनः आरब्धं तदा राज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः विधेयकं विचारणार्थम् उपस्थापितवान्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णनस्य विधेयकस्य चर्चायै सप्तहोराणां समयः निर्धारितः इति व्यज्ञापयत्। विधेयकस्यास्य मुख्याः नियमाः तावत् कठोरदण्डविधानं, यत्र हि अपराधिभ्यः दशवर्षाणि यावत् कारावासः, दशकोटिरूप्यकाणां दण्डः, सम्पत्तेः अधिग्रहणञ्च विहितमस्ति। अन्यदस्ति त्वरितन्यायालयानां स्थापना, यत्र शीघ्र

न्याय सुनिश्चेतुं विशिष्ट त्वरित न्यायालयानां स्थापना राज्य सर्वकारैः भवितव्यम्। अन्ते च वर्तते नियत काल सीमा यत्र आरक्षि स्थाने सूचना पंजीकरणात् मासद्वयाभ्यंतरे अन्वेषणं पूर्णं भवेत्। अभियोगपत्र प्रस्तावनात् परं मासत्रयाभ्यंतरे एव निर्णयो च भवेत्। विधेयकम् उपस्थापयन् डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः प्रावोचत् यत् विधेयकः छात्र युवकानां हितरक्षणाय सर्वकारस्य उच्चतम प्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं करोति। परीक्षा कदाचारं प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं प्रति च मोदी सर्वकारस्य शून्य सहिष्णुतायाः दृढ संकल्पो वर्तते। अपरत्र चर्चायाः प्रारंभं कुर्वन् राज्यसभायाः प्रतिपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आक्षेपम् अकरोत् यत् सर्वकारेण अस्मिन् विधेयके केवलं बाह्य परिवर्तनमेव कृतम्, येन परीक्षा कदाचारस्य पूर्ण निरोधो नैव भविष्यति। सः प्रोक्तवान् यत् यद्यपि कांग्रेस दलम् अस्य विधेयकस्य समर्थनं करोति तथापि पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चेतुम् अस्मिन् इतोपि कठोर नियमानाम् अभावो दृश्यते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।

पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगार्थम् अधिकृताः सन्ति। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांतस्य सहैव न्यायाधीशयोः जायमाल बागची वी मोहन इत्येतेषां पीठिकया दिल्ली सर्वकाराय अपि आदिष्टम् यत् विरोध प्रदर्शनेषु ये भुशुंडिकया व्रणिताः अभवन् तेभ्यः उत्तम चिकित्सा सौविध्यं प्रदातव्यमिति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्य महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अतिवृष्टेः संभावनां प्रकटय्य रेड अलर्ट।